0: God morgen, endelig så vi I gang igjen. Klokka litt over seks. Det blitt onsdag morgen, 10. juni. Ukene flyr av gårde. Ellen og jeg som heter Kjetil på plass I radioen din. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei.
0: Og I dag tidlig så jeg dem igjen. Og hver gang jeg ser dem, så tenker jeg at dette går rette veien.
1: Russen?
0: Nei, russen har jeg ikke sett så mye til I år.
1: Jeg har sett russen, de holder jo på ute.
0: Ja, nei, det var ikke russen. Det var to personer, et par antar jeg, med trillekofferter.
1: Ja, ja, ja.
0: Og jeg ser liksom på trillekoffertene, måten de går på, måten de kledd på, at dette ikke noen som bare skal en liten tur til svigermor. De skal på ferie.
1: Folka skal på ferie.
0: Et eller annet med holdningen, et eller annet med måten de triller koffertene på, måten de går på, som tilsier at det her det Gardermoen neste.
1: Og så det noe med at vi så tidlig ute på vei til jobb. Jeg også så faktisk, jeg tar jo ruta, så flybussen går om morgenen. Og det var flere folk med trillekofferter den morgenen her.
0: Ja.
1: Så mange skal på ferie allerede nå I juni, altså.
0: Og det gir en viss feriefølelse det også, å se at andre nå, at noen av flokkfuglene har begynt å trekke sørover.
1: Tenker du noen gang på at de tenker sånn, jeg stod opp tidlig I dag, jeg skulle på ferie, og det den tiden vi oppe hver morgen.
0: Om jeg tenker på at de tenker på at jeg tenker på det?
1: Ja.
0: Nå skjønte jeg ikke hva du mente.
1: At de jo sånn, ikke sant? Du vet, når du skal på ferie, så står du opp, og så du sånn, herre min, at jeg skal tidlig opp, altså jeg skal på ferie. Det jo de folka, mens vi oppe så tidlig, hver eneste år. Det tenker jeg på iblant.
0: God tur da, hvis du skal til syden, og hvis du ikke skal til syden I dag, så håper jeg at vi får henge med deg I noen timer fremover.

0: God morgen på P7-klem
1: med Ellen og Kjetil.
2: God morgen, Niklas.
3: God morgen.
2: Vår kjære produsent Niklas von Schindlo, hvordan går det?
3: Det går bra, men nå har vi fått to fluer inn I leiligheten vår, jeg og kjæresten min. Og det jo kanskje ikke så dramatisk, men det ganske uvanlig, for jeg har vokst opp på Vestlandet. Der hadde vi minst 20 fluer innendørs til enhver tid på sommeren. I byen så har jeg opplevd null fluer nesten hele mitt liv. Det veldig få fluer innendørs I byen, kan det stemme?
1: Mindre du glemmer planter og matavfall og sånne ting, da kommer de bananfluene I hvert fall, de der små.
2: Men du nå bekymret for at det lite fluer I byen, eller at det to fluer I leiligheten
3: min? Ja, det to fluer I leiligheten min, de så irriterende.
1: Og så tror jeg det kan bli mange også.
3: Ja, og så de sånn, de flyr opp I fjesen du skal se på TV og sånn, og kjæresten min en veldig fin fyr som ikke vil drepe fluer, ja. Så han fanger de og slipper de fri. Ikke sant? Og så kommer de inn igjen.
1: Så vi kanskje han må slippe de litt lenger unna.
3: Ja, det det. Vi må kanskje ta de med et godt stykke til andre siden av bilen eller noe sånt.
2: Men du jo hjemme tidlig fra jobb, så du kan jo drepe når han ikke, ja, men, når han ikke der.
3: Vet du hva? Jeg blir litt smittet av han. Jeg synes det noe fint på ikke drepe. Faktisk. Men jeg kan klage på de på radio. De skjønner jo ikke menneskespråk uansett. Og nå skal det ikke handle om fluer, men det skal handle om høna eller egget.
0: Hva kom først?
3: Filmen E.T. Eller 10-kroningen.
2: Ja, fiffig ordspill.
3: Er det det?
2: E.T. eller 10?
3: Ja, se der, ja. Det tenkte jeg på en gang.
1: Jeg ble jo kalt E.T. hele oppveksten på håndballen.
3: Hvorfor det?
1: Nei, for jeg het L. Thomasen på buksa da.
3: Åja.
1: Da stod det bare E.T.
2: Ja. Du hadde hjemlengsel og måtte ringe hjemme I tiden.
3: Du hadde så langt finger.
2: Skåret med fingeren.
1: Jeg vet ikke når IT kom, jeg kom på 80-tallet kanskje, 70-tallet kanskje. De drev å sykle med et romvesen I kurven I hvert fall. Drew Barrymore levde, for hun spiller en lille jenta.
2: Spilte jo I filmen. Ja. Jeg husker jo både at IT kom og at 10-kroningen kom.
3: Ja, du husker
2: det. Før det så var det en seddel som vi brukte til å handle med. Og jeg tror at IT kom før 10.
1: Ok.
2: Jeg tror IT kom I 1982. Og så kom 10-kroningen litt senere.
1: Jeg går for 10-kroningen ned da.
3: Ok, da skal vi få fasit. Kjetil, du har aldri hatt så rett noen gang. IT kom I 1982, det helt riktig, og det var ett år før 10-kroningen ble byttet ut I gang.

En fin onsdag til deg, tenkte jeg vi halvveis I uka også. Klokka den har passert ni, jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik, Bob Marley, Wet Wet Wet, alle på vei til oss for å holde oss med godt selskap, rett og slett. Det du Lara også, dette Josefin. Hun danser.

Håper onsdagen glittrer. Hyggelig at du her på P7-klem, hvor du får rolige favoritter. Og jeg, Elisabeth, skal henge med deg et par timer utover ettermiddagen denne onsdagen. Dido på vei med White Flag, men vi starter med en låt som fantastisk vakker, spør du meg. Og ikke rart at denne vant Grammy. Du hører Billie Eilish med What Was I Made For?

0: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget
2: nett. Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
3: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg. Meka.
4: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt, alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping, for oss alle, til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
5: Hvem snakker du med?
6: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
5: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
7: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
8: Du kødde med meg nå.
9: Nei.
8: Du lå der til den jobben i Trondheim.
9: Ja, jeg gjorde faktisk det.
8: Ok, og det føltes bra liksom?
9: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
8: Ja.
9: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
8: Ja.
9: Hvis du har mulighet, da.
7: Ligg deg til Trondheim. Eller til Oslo. Med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
10: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

Og med det skal jeg som alltid si takk for meg og takk for følge denne onsdagen. Du og jeg, vi høres I morgen fra klokka fire da også. Og så skal jeg nå runde av med en fyr som underholdt det norske publikum I Oslo konserthus på mandag. En konsert jeg veldig gjerne skulle ha fått med meg. Jeg stor fan av denne karen. Elvis Costello her med låta She.